0: fanger den fina lön. Finna ut med ting. G-huset äger en av den öna grön. Finna ut ting, man, vi fanger den fina lön. Kutta ut meloman, enkelt och elegant. Vär sanger som en ful flik och du vill sön.
1: Hallå, detta är Osmund Lande.
2: Detta är Knut Oskar Nymo.
3: Och Peter Larsson.
1: Vi är Oslo S och du hör på Onkli Radio.

rosor. Mangt har dagen skänket oss av stort och smått. Mer kan hända än vi har förstått. Månen över tun och tak är lika ny, men tio stille om vårt nästa morgongry. Mangt ska vi möta och mangt ska vi mästra. Dagen i morgon skall bli.

0: Mitt namn är Rohit Hala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohey.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

0: alltid bort. Hon nöjer sig med det, men hon följer.
1: Det är mycket jag inte vet, men en sak är klar. Du kan spöra mig vad jag tror på, men du får inte något svar. Det är många som har prövat sig och vill sälja sitt syn på livet, men jag smiler bara höfligt och svarar, tack jag har. Och jag tror man nödvändigtvis inte blir klokare med åren, så tynnare i håret och tynnare i låren tar jag dagen som den kommer. Men jag tar lättare till tårarna.

för det fuck up Steam Road. Öl är med som blandning av Freddy Gibbs och Mac Miller. I och med till allt och mixa X och ben. Stack piller, crack till stilen. Visst du tweeter på stilen. Fuck up Steam för det fuck up Steam Road.

0: jag sitter på och stått här länge nå.
1: Är det grejt
2: att du kom på video?
1: Okej.
2: Okay. Kan vi gå lite fram till?
1: Då går vi bara på gatan.
2: Så går jag approach där liksom, du bara går rätt.
0: Just hör på mig. Jag far.

Överste hylletopp. Lå ett litet bananbrett som vi kunde få om någon tur då klättra upp. Rune blev vill och kika ner på mig. Du är ju liten och lätt. Jag flög upp och ner bora, fyrt upp av ora. Premien är mitt gamla brett. Og jeg husker akkurat henne sto når jeg tok imot brettet og lykka som skreik inni meg.

0: Vad är ditt gitarristiske ideal, Andreas?
1: Oj, det är ett vanskligt spørsmål. Jag tror kanske det det bästa jag kan svara är att jag har inte något väldigt gitarrideal, men jag har väl liksom musikideal. Jag tror jag I hvert fall liker att se på mig själv som en sån ikke speciellt gitaristisk gitarrist, hvis det går an å bruke et sånt uttrykk. For jeg veldig opptatt av hvordan vi, altså sånn som med den trioen min, at vi, hvordan vi former fraser, og hvordan vi på en måte lager en felles pust I det vi gjør, og hvordan vi jobber med dynamikk og sånne ting. Og jeg har alltid vært mye mer sånn fokusert på de tingene enn de väldigt sån gitartekniska lösningarna på något
0: sätt. Så likaväl så har du hört på enkelte gitarrister mer än andra vill tro.
1: Ja, jag har ju på något sätt vuxit upp med vad ska jag säga, David Gilmour och Terry Rypdal och kastade mig över allt jag fant som Eivind Aarseth spilt in då han kom med egna grejer. Bill Frisell såväl och Pat Metheny, John Scofield och hela den ramsa där, Mike Stern och sånt.
0: Mm.
1: Men jeg tror kanskje jeg I liten grad har brukt fryktelig mye tid på det repertoaret, på et vis. Men jeg har brukt veldig mye tid på å høre på musikk, innenfor ganske

du ditt liv till Kristus eller sen? Kärt barn har många namn. Ja, jag vet det, kära vän. Kanske är du en muslim, eller är du katolik, eller nyter du ateism och naturens estetik?